mu sana bo sia na me wato mu sia wate en suwa hunu ni frama abo na bo sa o ti ti asidi e woni da suwa ni

0: Amen.
1: Ebedin name tu mieti natie anku nam ti kugunu una tu mini ahodin nina yeutia titi namie madistrini shingustra gumisu ahodiri tu mieti